0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.

Christian blev dømt in absentia. Hans liv blev en flugt over land og sø. Nogle blev frikendt, men højt i en mast klynget op, måtte tre mand dø. Thomas Burkitt, John Millward, Thomas Ellison,

gutter ville gi seg, men nå vil jeg stå fram. Jeg vil gi sykdommen et ansikt og hjelpe andre hvis jeg kan. Jeg vil vise hele verden en på 1400 gram.

0: Du må innrømme at likheten er slående,
1: Melbert. Nei, det er bedre om jeg. Du må ha tålmodighet, Bertal.
0: Ja. Men du, Melbert, Norge er ikke lenger lik her. Jeg har lurt litt på det. Ja, men skal jo alle her ifra.
1: Ja, noen før aldre.
0: Vil noen savne meg og spørre, ja. Hvor er Bertalen vårt i tå?
1: Du skal ikke være i kave. Hæ?
0: Jeg har så mange spørsmål, så jeg ikke helt vet svaret på. Kanskje du kan hjelpe meg. Hva er meningen med livet her på jorda? Og hvor skal vi etterpå?
1: Skal du ha noe etterpå?
0: Etterpå? Jeg er med.

0: vil da vakten si forsvinn. Hvis du ikke har gymnasiet her, så slipper du ikke inn.
1: Jeg har ikke tenkt på.
0: Nei, da tror jeg du skal gjøre. Nei, himmelen kan jeg ha for meg, Bergart. Jeg trenger ikke gullbelagte heller.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg satser alt på sjelevandring. Du vet, jeg har jo gått en del i fjellet før.
2: Er det plass for han der oppe? Eller vært han henvist til han hin?

0: Svartdal, når du nå skal herifrån.
1: Hæ? Jeg?
0: Du har jo pacemaker, og jeg lurte på om jeg kunne få batteriet til pacemakeren din.
1: Som et minne fra en gammel kompis da, Belvert. Det var godt
0: tenkt. Minne? Nei, jeg trenger det til røykvarslag.
1: Du er hjerterå, Belvert. Men du, er det skjebnen som styrer livet her på jorda? Eller

0: gifta. Tilgivelse kan en jo alltid få, har jeg hørt. Hvis en angrer til vår Herre. Men du vet, jeg føler meg mye bedre nå. Han, så han får finne seg en som er verre.
1: Ikke så på meg.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Nei, det var ikke bingo der. Skal vi se, 67, det var siste Starresort disse. Vi fortsetter med ei rekke, givingsen der 150 kroner.
1: 4-1-41.
0: Der det bingo, vi får musikk.

0: 8, 88. Åtte, ni, åttini. Ein, fire, fjorten. Sju, ein, sytti, ein. Fem, ein, femti, ein. Fem, to, femti, to. Ein, åtte, atten. Ein, nummer ein. Sju, fem, sytti, fem. Sju, fire, sytti, fire.
1: Der er det bingo med For musikk.

Viser seg umulig å få løs ei handlevogn. Jeg var skjelven, svett og småkvalm, og køen bak var lang. Jeg ga varene til kassadam og kjøret var i gang. Denne klassen med bananer, den måtte du ha vegd. Herregud, kjadam bak meg.

Var dette alt, sa kassadamo, kontant eller kort? Det var visst heise mykje dette, vi tek kortet for det gjort. Da må du tasta koden din og avslutta med klar. Du vet ikke hva slag kode disse kortgreiene har. Jeg pakka som en jævel, nå telte hver sekund. Lette ting må øvst i påsen, tunge ting på bunn. Exhalat og dopapir, da ber jeg aula på. Jeg traspa alt i samme påsen for å komme derifrån.